0: acordei hoje é sexta-feira, assim não tem nada que me pare.
1: Todos com fome pra se loucurar de verdade.
0: O direct tá bombando, o bonde quer saber o que tá tendo. Onde vai ser mais tarde?
2: Onde vai ser mais tarde?
0: Onde que tá fervendo? Pronto, aqui no baile do BJ que a noite vai ser. Pode descer do peculiar. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá